0: 你也知道他在看
1: 你看我看電話說、欸、你教我沒你教我沒、哎、你真的
2: 不會、哎、
3: 你跟阿
2: 布說
3: 阿布我準電視
0: 不用等你教兩點鐘我看完就對了對不對
1: 然後 他一直問說哪一隊紅隊我說你一定要打紅隊這樣、哦、對白隊不能打
0: 不能替對方在加油
2: 我就清楚了對了
1: 啊是白隊啊是紅隊我說、喔、你要打紅隊、
0: 啊、這樣好
1: 他就一直打他每次我只要上節目他就會一 直,、啊、一直會關心說我在哪
2: 裡鼓勵的
0: 阿芬啊阿芬來一步啊
1: 你好你好你好
0: 蘇媽媽謝謝喔、喔、你祖兒就電視
3: 這個要
0: 求喔、嗯嗯
1: 谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
3: 谢
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
2: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢

0: 哎呦，きれいね。哎呦，きれいね。啊啊，去一边呢？
1: 你看那出生日本的那个什么电车、
2: 电车、
1: 电车，
0: 很会吃东西的电车痴汉，对不对？开玩笑，哎，
2: 可爱呢。
0: 哎，そうですね。
3: すごいね。
0: すごいね。啊，どうぞ。哎，日本語あ、挨拶ね。あ、はい、どうぞ。哎，
4: 皆さんこんにちは。私は呼びれと申します。
0: おお、若まどよ。
4: よろしくお願いします。
0: お、若まどでしょ。
1: ありがとう。ありがとう、若まど。
0: え、若まど。
4: 頭
0: コンクリートでしょ。頭コンクリートでしょ。
4: 頭痛い。
0: 痛い痛い痛い痛い痛い痛い。痛い就是一代家人的意思。
1: 对，带入了，带入。
0: 我来讲，我日本，我去了八年了。哎，到日本当慰安妇八年，所以我日语很厉害。
1: 厉哦。
0: ヤマハ叔叔去苦拉子登去，我达苦是假手牙忘记，倒手牙变起冲子，拖拉苦波动，我把上个莫达啥的乱弄个小孩。
4: 阿奶奶进来照，
1: 来来照照照照。
4: 阿奶奶回去。
0: 我你讲，进来照不要紧，我上该见你先奶照。千万不要先奶照，好不好？
1: 谢谢你，哎，就好请问，阿奶你先照。
0: 哎呀，你得哦那样搞完了。